0: Danas je ponedjeljak 28. septembar 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 95 dana. Na današnji dan 1960. godine rođen je Mehmed Meša Baždarević, živa legenda bosansko-hercegovačkog fudbala. Meša je počeo trenirati fudbal 69. godine i već kao 17-godišnjak postao prvotimac fudbalskog kluba Željezničar, čiji je dres s velikim uspjehom nosio narednih 10 godina. Bio je kapiten i vođa jedne od najboljih generacija u istoriji kluba. Meša je proglašen najboljim fudbalerom Jugoslavije. Bio je vladar sredine terena, organizator igre i razbijač protivničkih napada. Čovjek koji je početkom 80. godina u Sarajevu predstavljao ikonu svih ljubitelja fudbala. Za Željezničar je odigrao više od 300 utakmica, postigavši pritom nešto manje od 100 golova. Nakon odlaska iz domaćeg fudbala, Meša je karijeru gradio u Francuskoj. Rekorder je po broju nastupa u svim državnim selekcijama. Za reprezentaciju bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije odigrao je 54 utakmice. Poslije sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine predvodio je fudbalsku reprezentaciju u njenim samim početcima. Ostaće upamćeni kao prvi kapiten Bosne i Hercegovine. Od aktivnog igranja oprostio se 1998. godine, nakon čega se posvetio trenerskoj karijeri. Baždarević je bio selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine od decembra 2014. godine do oktobra 2017. Na današnji dan rođen je Konfučije, kineski filozof, 551 godinu prije nove ere. Rođen je Konfučije, kineski filozof i socijalni reformator, čija su učenja bila i ostala vrlo značajna širom istočne Azije. Najznačajniji je njegov etički sistem vrijednosti, koji je bio temelj kineske državnosti i socijalne misli tokom cijelog feudalnog razdoblja. U 1573. godine na današnji dan rođen je čuveni italijanski slikar Caravaggio, koji je radio u Rimu, Napulju, na Malti i na Siciliji između 1593. i 1610. godine. Bio je začetnik baroknog slikarstva i prvi pravi slikar ovog pravca. Još za njegova života smatrali su ga tajanstvenom, začuđujućom, buntovnom i opasnom osobom. Caravaggio je bio skoro potpuno zaboravljen stoljećima nakon smrti. Tek je u 20. stoljeću prepoznat njegov utjecaj na razvoj zapadne umjetnosti. I na današnji dan 1924. godine rođen je italijanski filmski glumac Marcello Mastroianni. Jednako uspješan kao komičar, romantični heroj, dramski glumac, ljubavnik i tumač rola u filmovima hermetičkog intelektualizma. Neki od filmova u kojim je glumio su Djevojke sa Španskog trga, Hronika o siromašnim ljubavnicima, Bijele noći, Sladak život, Privatni život, Leo posljednji, Mire žene itd. Poštovani slušalci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.
1: Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. Kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav.

0: jutro je na 88,2 MHz.
1: Nasmiješte se svakako, a uz ovako dobar ritam možete i zaplesati. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Savezom opština i gradova RS-a i Direkcijom za evropske integracije uz podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regija organizovao je konferenciju i zajednički sastanak EU mreža pod nazivom Uloga općina i gradova u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, a ovoj konferenciji je prisustvovao i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Konferencija je okupila predstavnike općina i gradova iz cijele Bosne i Hercegovine, predsjednike lokalnih saveza, zvančnike sa svih nivoa vlasti, predstavnike međunarodnih organizacija, ambasada, eksperte za evropske integracije i poslovnu zajednicu. Pristupanje Evropskoj uniji ima dubok utjecaj na lokalne zajednice jer upravo općine i gradovi pružaju ključne usluge poslodavcima i investitorima. Konferencija je poslužila i kao prilika za dijalog i razmjenu iskustava između lokalnih vlasti, predstavnika evropskih institucija i međunarodnih partnera, kao i za izradu konkretnih preporuka koje će doprinijeti da lokalne zajednice budu prepoznate kao nezaobilazan partner u evropskom putu Bosne i Hercegovine. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

da ne spominjem broj i bomu koje damu na 18 mrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake pa je odno i fijaker crnog konja.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: A na današnji dan, 28. septembra 1960. godine, rođen je Mehmet Baždarević Meša, dakle, rođen je u Višegradu, nedugo zatim njegova porodica dolazi u Sarajevo. Meša je počeo trenirati 1969. godine, kao 17-godišnjom postaje prvotimac železničara, čiji će dres s velikim uspjehom nositi narednih 10 godina, bio je kapiten i vođa jedne od najboljih generacija u historiji kluba, a zajedno sa trenerom Osimom bio je glavni oslonac u genijalnom timu, dakle, koji je u nezaboravnom polufinalu tadašnjeg kupa UEFA nesretno ispao od mađarskog Videotona. U toj sezoni Meša je proglašen najboljim fudbalerom Jugoslavije, bio je vladar sredine terena, organizator igre i razbijač protivničkih napada, čovjek koji je početkom 80-ih godina u gradu Sarajevu predstavljao svojevrsnu ikonu svih ljubitelja fudbala. Rekorder je po broju nastupa u svim državnim selekcijama, za reprezentaciju je odigrao 54 utakmice i postigao 4 gola. Poslije sticanja nezavisnosti naše zemlje predvodi fudbalsku reprezentaciju u njenim samim početcima, ostaće upamćen kao prvi kapiten Bosne i Hercegovine. Za železničar je odigrao više od 300 utakmica, postigavši pri tome nešto manje od 100 golova, iako je nastupao u sjajnoj plavoj generaciji, nikada nije osvojio titulu prvaka države sa železničarom. Nakon odlaska iz domaćeg fudbala, karijeru je gradio u Francuskoj, a posebno veliki trag ostavio u Sochaux, gdje i danas ima status legende. Eto, dakle, to su neki podaci vezani za Mehmeda Baždarevića Mešu. Rođen je, dakle, 28. septembra 1960. godine, a ono što treba naglasiti, na današnji dan, 28. septembra 2011. godine, ugašen je košarkaški klub Sloboda. Eto, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan.

Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Imamo tačno 18 sati 54 minuta, toliko što se tiče druženja kada je u pitanju naroda muzika, tačno u 19 sati informativni program Vogošćanska hronika, a nakon toga nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku do 20 sati.